dobro, ajde da se borimo protiv stresa i danas, kaže, umjesto da ga izbjegavamo, treba da ga iskoristimo. Neki kažu da najbolji lek protiv stresa bankovni račun sa toliko nula da vam se zavrti u glavi. Kad imate takvu vrstu vrtoglavica, onda onaj običan stres od računa prosto ispari. Recimo, jedna od preporuka, isključite telefon na 24 sata. E sad kažu da je razgovor sa bliskom osobom lek, međutim izgleda da oni baš nemaju istu rodbinu i prijatelji ko ja. E sad čokolade, recimo, za žene dokazano smanjuje, mislim, hormon stres. Naravno, posle toga morate da lečite stres izazvan vagom. A mi nastavljamo naš anti-stres program. Mislim, danas se ne pita kako si, nego varijanta jesi vidio šta je onaj objavio. Či nekako tuđa sramota postala naša osnovna hrana.

0: A da, brzine idu u H, prva gore, levo, druga ka sebi.
1: Znam, znam. Ti će da me naučiš kako idu brzine.
0: Molim?
1: Nešto kažem, hvala, čekam momo.
2: Prvo, istoriju. Drugo, moju prošlost, na koju sam veoma ponosan. Treće, što je danas Fića, jako je mali, je sinonim jednog zlatnog vremena, kako kod nas, tako i u svijetu.

0: vezno još jednom.
1: Radio samo za one koji imaju dušu i ostalo ono malo duše, kao što je to imao Fić. Fić je bio jedini autor koji stvarno imao dušu. Jer je motor bio pozadi, mislim, bliže onima koji ga guraju, znaš. E sad, Fić je bio vrhunac i demokratije, tolerancije, u njemu su koleno vozača i suza čovjek bili u koaliciji. Jedini auto koji mogao se parkira u Ceger, trošio taman toko da ti uvek ostane i za kafu i za kiselu. Volali smo Fića jer nam je davao taj osjećaj moći. Kad ga upali sine iz prve, osjećaš se kao da si upravo lansirao Apollo 11. Fića nas je naučio skromnosti, kad u njega stane četvoro odraslih i prtljak

ljubavna pesma Divnih Anđela posveća na Fići. Kažu da Fića nije bio auto, nego član porodice, i to onaj ujak koji stalno, vrate, kašlje, troši tvoje pare na piće, ali ga nekako svi zovu na slavu jer pravi najbolju atmosferu. Najbolju atmosferu u Srbiji na 989 i danas. Pustite Fiću, odnapusti Aždaju da spavam.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera, Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
4: Da se izašan

sad naš čovjek na sajmu poljoprivrede kaže traži onu mašinu koja možda proizvede 3 tone malina po ceni od 5 evra, da pritom ne mora da izlazi iz kafane. U subotu počinje taj međunarodni, dakle, poljoprivredni sajam. A u subotu je i u Aranđelovcu Fićijada. Rekli smo, to nije samo auto, to je i dijagnoza i član porodice i vrhunski test hrišćanskog strpljenja na točkovima. Fić je bio jedini auto koji je svakako mogao da postigne 0 do 100, mislim, ako ga gurnete niz durmitor. U Fiću zvanično mogu da stane 5 osoba, gajba piva, 2 kofera i

zakročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.

svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u nas.

zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,